na very weya eh money come waro your mats ma konyo nyoko woti oi ni jali ni baro jwe ria kodo kisomo mwana baro peji bitwe na kalo ka woti dio dije alo dio ah wuri na kadem kodo ko ke ti ha na baza

na ba ya ma wura manele ya mo sotero. Ah, Samyo. Eh, mani lu ogodo kola yundo. Kola hama uta me. E kola nyo mu ku se pena. O diabo ta bomba ska indo di Nairobi kanyo.

jaga bin. Joki sumo gino na ganya. Nyo ile ni standa gana. Nyo eto nini obolo kakame goni. Ika lo kisumo maoko ni. Acho poyo bolo benyoro ni. Wese endo nini kikalo. Chabondo du. Sagadola.

na yo mumia sodi no yo onyaga yuak na denda my toma ujo sodo ayuwa go muga tumiri nika tum tuki chau mina oko mada kawino nido la mono mada lemo mali tenyo yudu kweto tamore mada tulemo mali kawino lemo kangoma nima tuki chau mina oko tumono mia neno mayuri

mi deke to holo. Tume, tume, tume, tume, tume, tume. Ajeni, ajeni. Malo jojo mina ki. Imoto le umaja soba. Malo jawa ya warwa.

0: ngoma usna ubei eh mano bange kwa eyo eh mano kintu kanyo kanya soro soro
1: ya ogola juri mozo na kero wa maria kero mano bulmane overa mano bulmane eh eh

0: mono. Hey, Hapkas. Alego noma, alego wachnerat. Here go. Ah, wacha mchezo.
1: Eh, mano gola nyure wura alego sipu kimi wura yaki. Rafuko kwa nende bar. Uye wacha ni mao tegu, numari mo.
0: Nengango kimi wura yaki, omera keribo. Nalalat, nalalat.
1: Nuna na nyoso na kaboksi makoto goyo.
0: Riko pagorat, kuri kisumo nyaera. Riko chura yo inya seme. Riko won ngane, riko won ngato. Riko mos nena kwara mos bono vira. Ken. Ise no yiso dia goja bomas. Hey, seria iku.
1: Filipo ya kamanga.

ya ke joko buso buso o sna o dejo ke o ke ka dege ka tworo ko so me chimina e ka chira ka bomo na lego tika o di nyiri mabeo akwa go juma pie ko di to a e nono ibro neno ki wa ki tro ngena lego ko manade lego veri go lego no ma

Chacho mucho, chocho. A wuto get tienda makenda little manaka woje marisol mara rumu. Leanya lokota kwa masai mora kalamoro.

ati ya mara molisi mpenjo mama nena milima bona manushe meji akina mama dimone rawani molisi mpenjo bitaru singa